tenpa jumde de de jin ya wa ra jom ba ya da wa so be san je re kwa ta jom son tenpa jom ra jom ba je kibon du ka lo ju wa la na me ba la da me nam je don ba san je jumde de pe ja wa sha ja tu wa la cha san lo shu che wo kang ze kang ni zo je dang ze sa jen de la gong ba dun bo ne ma ne je den de na sho je Tese gaba jala cha sa lo nam ta kong ma cha to so san wa ye je cha so se je lun po cha cha pa si ten so na la nge wa kong po sho ni jala cha se cha ten pa chi min ta ve she sen to ra wa jala cha sa lo de je cha to se wa so ma je nyam min chen shin jala cha sa lo kong po tu je chen ten pa tam je chen pe